0: «Прозір» або просто підтримати розмову «Три факти про все навколо».
1: «Три факти про Тернопіль».
2: Факт перший.
1: Тернопіль – перше місто в Україні, де запрацював електронний квиток у громадському транспорті.
2: Факт другий.
1: Найдовша печера Євразійського континенту знаходиться у Тернопільській області і носить назву «Оптимістична».
2: Факт третій.
1: Співоче поле в Україні з'явилося вперше саме у Тернополі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не боюсь помилок тому, що вони найкраще можуть чомусь навчити. Орландо Блум.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Це підписка на настрій. Mm-hmm.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Вітаємо у твоїй стрічці.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the top.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10.2015.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.
4: It's time.
5: Hey, DJ.

0: Реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Нові

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна підтримала заяву Дональда Трампа про енергетичне перемир'я, але чекає на реальні кроки Москви. Володимир Зеленський наголосив: Київ готовий утриматися від ударів по російських енергооб'єктах за умови взаємності та очікує на уточнення домовленостей від американської адміністрації.
0: Однак уже ввечері російські війська атакували Харківську теплоелектроцентраль номер 5, і українська дипломатія назвала це порушенням щойно оголошеного перемир'я. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив ситуацію з німецьким колегою. Головне питання тепер, чи перетвориться дипломатична заява на домовленість, якої справді дотримуватимуться обидві сторони.
1: Тяжкі наслідки й іншого удару на Харківщині. У Пісочині ракета влучила біля продуктового магазину. Загинули троє людей, серед них 16-річний хлопець. Ще 25 мешканців постраждали, зокрема дві дівчинки, одна з яких отримала вибухове поранення.
0: Тим часом на фронті протягом минулої доби зафіксували 231 бойове зіткнення. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському і Костянтинівському напрямках, де українські захисники стримують численні російські атаки.
1: Є й результати української протидії ракетним атакам. За вересень і початок жовтня сили оборони уразили 8 російських пускових установок для балістичних ракет. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, 3 установки знищено, 5 пошкоджено, а частину запланованих атак противнику довелося скасувати або змінити, що зменшило його можливості завдавати нових ударів.
0: Україна також тестує нові способи протидії літакам, які запускають керовані авіабомби, та готує спеціалізовані підрозділи для боротьби з операторами ворожих дронів. Ще один стратегічний напрям – власне виробництво реактивних двигунів для перехоплювачів, ударних безпілотників і ракет, що дозволить розширити можливості української оборонної промисловості та зменшити залежність від закордонних постачань.
1: На дипломатичному напрямі – нові домовленості. Після розмови Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн стало відомо про майже 3 мільярди євро військової підтримки, які Євросоюз планує виділити цього тижня. Європейські партнери також обіцяють додаткове фінансування для безпілотників і ракет.
0: Канада долучилася до спільної з Європою розробки антибалістичної системи «Фрея», покликаної посилити захист від ракетної загрози не лише України, а й інших країн. Попереду нові переговори, нові оборонні рішення та спільна робота заради безпеки українських міст.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: мене з голови.
1: Реклама.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обійме.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та...

0: чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Це була реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. DJ FM is live. Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8-й вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
1: Деталі на Mazda.com.ua.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Fainatown, живий квартал.
5: Реклама на DJFM.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама. Реклама.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства «Відважних».
5: До

0: досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
7: We're back. Реклама off, DJ FM on.
8: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Енергетичне перемир'я між Україною та Росією опинилося під питанням уже через кілька годин після заяви Дональда Трампа. Американський президент оголосив про припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах, однак згодом з'ясувалося, що йдеться насамперед про нафтопереробні заводи. У Білому домі пояснили, спочатку сторони мають відмовитися від атак на такі підприємства і лише потім домовлятися про захист електростанцій та енергомереж.
0: Тим часом Росія продовжила обстріли української енергетики. Після оголошення перемир'я російські війська атакували 5-ту теплоелектроцентраль Харкова, про що повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна підтверджує готовність до повного енергетичного перемир'я, але виключно за умови взаємного припинення атак. Київ наполягає, що домовленості мають виконувати обидві сторони.
1: Трагічні новини надходять із Харківщини. Унаслідок ракетного удару по селищу Пісочин загинули 3 людей. 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та жінка. Кількість постраждалих зросла до 25. Серед них є діти. В Івано-Франківську після російської атаки безпілотниками також підтверджено загибель 3 військовослужбовців.
0: Тим часом у Вашингтоні посилюються суперечки навколо політики щодо України. За інформацією західних журналістів, адміністрація Трампа пригрозила призупинити механізм закупівлі американського озброєння, якщо Київ продовжить удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас 7 сенаторів від обох провідних американських партій виступили проти дозволу на імпорт російського дизельного пального. Вони вважають таке рішення порушенням законодавства та вимагають його перегляду.
1: А тепер про ситуацію на фронті. За ранковими даними Генерального штабу, протягом минулої доби російська армія втратила ще 1470 військових, 51 артилерійську систему та понад 1400 безпілотників. Окремо сили безпілотних систем повідомили, що від початку року їхні підрозділи ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських військовослужбовців.
0: І на завершення про сьогоднішню дату. 12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана та День економіста, а у світі – День вільнодумства і Всесвітній День водоростей. Тож сьогодні є нагода подякувати тим, хто підтримує людей у найскладніші моменти, і тим, хто щодня працює заради економічної стійкості країни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
1: FM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Тепер на Mazda.com.ua.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама на DJ FM.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починає

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років.
5: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
7: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Харкова, де сьогодні вранці російський ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі міста. В одному з під'їздів зруйновані поверхи із 7 по 9. На місці удару спалахнула пожежа. За останніми повідомленнями, кількість постраждалих зросла до 12 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а екстрені служби допомагають мешканцям. І ще трагічні цифри. За попередню добу внаслідок обстрілів Харкова й області загинули 5 людей. Серед них дитина, ще 45 постраждали.
0: Нічна атака охопила одразу кілька регіонів. Росія випустила по Україні авіаційну ракету та 121 безпілотник різних типів. Серед них було 76 реактивних шахедів. Загалом українські захисники знешкодили 89 ворожих дронів, однак влучання зафіксовані на 15 локаціях.
1: На Житомирщині під повторними ударами опинилися залізнична та енергетична інфраструктура Коростенського району, де виникли пожежі. Рятувальники загасили вогонь, хоча через загрозу нових обстрілів були змушені тимчасово відходити в безпечні місця і повертатися до роботи. На півдні Одещини російські війська атакували логістичний об'єкт поштового оператора. Пошкоджені фасад, вікна та обладнання, але постраждалих немає.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 3 райони артилерією та ударними безпілотниками, повідомила обласна влада. Попри інтенсивність цих обстрілів, у всіх 3 районах обійшлося без постраждалих, а фахівці продовжують оцінювати наслідки атак.
1: Тим часом у Європі готують нові заходи тиску на Росію. І сьогодні Україна перебуває в центрі дипломатичних обговорень. Європейський Союз планує додати до санкційних списків приблизно 1600 нових позицій, пов'язаних із російською військовою промисловістю та незаконними виборами на окупованих територіях. Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що так зване енергетичне перемир'я більше допоможе Москві, ніж Україні, тому послаблювати тиск зарано.
0: А на шляху до членства в Євросоюзі може відкритися нова можливість. Уже завтра Україна розраховує на відкриття ще 2 переговорних кластерів. Вони стосуються внутрішнього ринку та конкурентоспроможності. А для наступного кроку парламент сьогодні має ухвалити зміни до освітнього законодавства щодо національних меншин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Покажіть

0: звідки стільки грошей? А другим: по-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста. І тут хоп! На фоні будинків надпис. Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф.
1: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
3: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: We are back.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
0: Реклама. Реклама.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама.
7: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free. Barbra Streisand.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
2: Catch the next beat. Іти завантажено. DJ FM.

0: хочу.
1: Вы слухаєте
2: Диджей FM.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Російські атаки знову зачепили українські міста. У Дніпрі загинула людина, а в передмісті удар спричинив пожежу в торговельному центрі, де пошкоджено один із поверхів. Про інші наслідки місцева влада продовжує збирати інформацію.
3: У Харкові після ранкових ударів безпілотників кількість постраждалих зросла до 19, серед них є діти. Під ударами опинився Київський район, зокрема житлові будинки, а інформацію про наслідки продовжують уточнювати. Водночас на Харківщині російський дрон атакував газовидобувний об'єкт, пошкодив обладнання та спричинив пожежу.
4: І на цьому тлі знову постає питання енергетичного перемир'я, про яке заявив Дональд Трамп, але яке Росія досі не підтвердила. Володимир Зеленський сьогодні на Варшавському безпековому форумі наголосив: Україна підтримує припинення ударів по енергетиці, якщо його дотримуватимуться обидві сторони, а не лише одна. Президент додав, що без реальних кроків Москви українська відповідь на атаки триватиме, адже захист людей та енергосистеми залишається пріоритетом напередодні зими.
3: А на дипломатичному напрямку готуються до наступного етапу переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Завтра в Люксембурзі запланована 4-та міжурядова конференція. Європейська комісарка Марта Кос назвала цю зустріч свідченням рішучості України, а Київ очікує подальшого просування переговорних розділів уже цього року без затяжних пауз у процесі.
4: Є й важлива економічна новина. Державний бюджет цього року може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він пояснив це руйнуванням підприємств, перебоями з логістикою та обмеженнями морської торгівлі. Однак підкреслив, що ситуація залишається керованою, і уряд працює над відновленням надходжень.
3: Цікаве спостереження прозвучало і про інформаційну війну. Зеленський заявив, що після українських ударів по російських дата-центрах Яндекса в соцмережах поменшало провокаційних ботів. За словами президента, користувачі помітили менше ворожнечі та штучних суперечок, хоча незалежних підтверджень прямого зв'язку між ударами та активністю ботів наразі немає.
4: І на сам кінець – історія міжнародної солідарності. Батальйон іноземних добровольців Азову, який об'єднав бійців із 40 країн, перетворюється на окремий штурмовий полк «Фордж», продовжуючи спільну службу поряд з українцями.
1: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Now

0: Мяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
1: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. Удень плюс 15, уночі плюс 2. А вранці через туман будьте уважні. В Одесі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Удень плюс 19, уночі плюс 12. У Харкові сонячно та сухо. Удень повітря прогріється до плюс 26, уночі плюс 11. У Києві хмарно, дощ і мряка. Удень плюс 13, уночі плюс 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
1: DJFM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на DJ FM.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
0: Реклама.
4: Let's go.

0: реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок 12 жовтня та вівторок 13 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно і сухо. Завтра в день плюс 14, уночі плюс 4. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 13, уночі плюс 8. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років.
7: Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські дрони знову атакували українські міста. Найбільше постраждалих сьогодні в Харкові. Після ранкових ударів по житлових будинках кількість постраждалих зросла до 22. Серед них двоє дітей. У Києві постраждали троє людей. Уламки безпілотників впали поблизу приватних будинків у двох районах столиці. А в Миколаєві російський дрон пошкодив будівлю вантажного терміналу. На щастя, обійшлося без постраждалих.
0: Під ударами знову опинилася й українська енергетика. Вночі російські війська атакували нафтогазові та інші енергетичні об'єкти в кількох регіонах. На цьому тлі міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Люксембурзі заявив, що Росія робить ставку на зиму, а Європа має зробити ставку на Україну. За його словами, зараз особливо важливі додаткові системи захисту неба, а мир повинен спиратися на силу та міжнародний тиск, а не на поступки агресору.
1: І вже є важливе рішення європейських партнерів. Міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. До списків додали майже 1600 позицій, пов'язаних із російською військовою промисловістю, причому понад половина стосується виробництва балістичних ракет. Європейські дипломати наголошують, нові обмеження мають ускладнити та сповільнити виготовлення російського озброєння.
0: Тим часом Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин, який має допомогти розблокувати два переговорні напрями вступу України до Євросоюзу. Рішення підтримали 266 депутатів. Наступним кроком має стати підписання документа президентом.
1: А тепер історія, за якою стоять 11 дитячих доль. Із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 7 хлопчиків і 4 дівчаток віком від 1 до 17 років. Діти пережили погрози та примус, але тепер перебувають на підконтрольній Україні території. Загалом від початку року з окупації на Херсонщині повернули вже 219 дітей.
0: І на завершення новина зі світу науки. Нобелівську премію з економіки цього року присудили Роберту Ернесту Голлу та Майклу Вудфорду. Їхні дослідження допомагають краще розуміти економічні кризи та ухвалювати рішення, які можуть пом'якшувати наслідки інфляції і спадів виробництва. Це ще одне нагадування, що наукові відкриття здатні змінювати повсякденне життя мільйонів людей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 12 жовтня та вівторок 13 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно і сухо. Завтра вдень плюс 14, уночі плюс 4. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 13, уночі плюс 8. Бережіть себе.

0: реклама. Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
1: DJFM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує.
4: 25 років буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на fainatown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
8: Let DJ FM move again.
9: Реклама на DJ FM brg.ua.
10: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама. Реклама.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
6: Green

0: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Реклама на DJ FM.

0: тільки Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control.
1: Автовітання всім, хто наразі в дорозі в компанії DJ FM. Сьогодні в Cruise Control розкажу про явище, з яким варто бути дуже уважним. А все тому, що сезон дощів у самому розпалі, і від акваплановання ніхто не застрахований. Що ж це таке і як його уникати? Виникає акваплановання, коли між шиною та асфальтом утворюється прошарок води, і автомобіль фактично починає ковзати. В цей момент кермо стає легшим, а автівка гірше слухається водія. Звичайно ж, головним фактором ризику в цей момент є ваша швидкість. Чим вона вища, тим складніше протектору відводити воду. До прикладу, нова шина на швидкості 80 км на годину здатна відводити до 30 літрів за секунду. Зі зношеним протектором цей показник, звичайно, суттєво падає. Ну а неправильний тиск в колесах, сильна злива, глибокі калюжі збільшують кратно ваше акваплановання. Тому, друзі, благаю, на мокрій дорозі зменшуйте вашу швидкість, збільшуйте дистанцію і, звичайно ж, не влітайте в калюжі з розгоном. Ну а якщо вже так стало, що машину понесло, плавно відпускайте газ, тримайте кермо рівно і обходитесь без різких маневрів та гальмувань. Тож, перевірте стан вашої гуми, тиск у колесах і, звичайно, будьте дуже уважними на дорозі.
0: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника. Cruise Control. DJ FM. Реклама.
2: А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 12 жовтня та вівторок 13 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно і сухо. Завтра вдень плюс 14, уночі плюс 4. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 13, уночі плюс 8. Бережіть себе.

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.
8: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Донеччини, де російський удар по селищу Черкаське забрав життя 3 людей, серед яких 13-річна дівчинка, ще 4 отримали поранення. У Слов'янську російські війська обстріляли житловий сектор із реактивних систем «Смерч». Поранена літня жінка, пошкоджено щонайменше 44 будинки. У Павлограді на Дніпропетровщині після ворожої атаки загорілися автомобілі на парковці.
2: У Києві один чоловік постраждав,
1: йому надають тривогу. Медичну допомогу.
2: Будь ласка,
1: а в Києві кількість постраждалих від сьогоднішніх
2: укриття.
1: Російських ударів зросла до 4 осіб.
0: Європейський Союз запровадив санкції проти 77 осіб, причетних до незаконних виборів у російську Держдуму на окупованих українських територіях. Тим часом у Люксембурзі міністри закордонних справ України та Естонії обговорили російські атаки на енергетику і погодилися, що міжнародний тиск на Москву необхідно посилювати.
1: Попри повідомлення про можливе блокування американських військових поставок, міжнародні партнери запевняють, постачання озброєння Україні за програмою «Пурл» триває. А голова парламентського комітету Олександр Мережко наголосив, що ідея президентських виборів під час війни походить від Путіна та спрямована на послаблення України.
0: Тепер до рішень парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку працівників за європейськими стандартами, а також підтримала зміни щодо освітніх прав національних меншин, які голова профільного комітету Сергій Бабак назвав передусім компромісом з боку Угорщини.
1: Є й важлива економічна новина. Державний бюджет цього року може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він пояснив це руйнуванням підприємств, перебоями з логістикою та обмеженнями морської торгівлі. Однак підкреслив, що ситуація залишається керованою, і уряд працює над відновленням надходжень.
0: І на завершення новина про українські оборонні технології. Михайло Федоров повідомив про перші бойові успіхи нового українського дрона-перехоплювача. Над Києвом він знищив 2 реактивні безпілотники «Герань-5», підтвердивши можливості вітчизняних розробок у боротьбі з повітряними загрозами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: борщ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Реклама.
5: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на понеділок 12 жовтня та вівторок 13 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно і сухо. Завтра вдень плюс 14, уночі плюс 4. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 13, уночі плюс 8. Бережіть себе.

Реклама. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок 12 жовтня та вівторок 13 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно і сухо. Завтра вдень плюс 14, уночі плюс 4. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 13, уночі плюс 8. Бережіть себе.

Кадром у кадрів, сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні атакувала одразу 6 енергетичних об'єктів України, повідомив Володимир Зеленський. Попри розмови про енергетичне перемир'я, удари не припиняються. Внаслідок російських атак по всій країні, за словами президента, поранені 33 людини. Зеленський розповів, що минулої ночі українські військові не атакували російську енергетику, дотримуючись ініціативи Дональда Трампа. Натомість Москва продовжила бити по українських електромережах, автозаправних станціях та цивільних об'єктах. Президент переконаний, що відповіддю має стати посилення міжнародного тиску на Росію, зокрема на підприємства, які виробляють ракети та ударні безпілотники.
0: Тим часом надходять нові повідомлення про постраждалих. У Лозовій на Харківщині внаслідок атаки безпілотників загинула жінка, ще 7 людей постраждали, серед них дитина. У Дніпрі та Павлограді поранені по 3 людей. У Вінниці зафіксували влучання в цивільний об'єкт, а в Запоріжжі російський дрон ударив по автостоянці біля медичного закладу.
1: Є й важливі новини від енергетиків. У Запорізькій області протягом вихідних вони повернули електрику понад 9600 споживачам, які залишилися без світла через обстріли. Ремонтним бригадам довелося відновлювати 2 трансформаторні підстанції, одну фактично будувати заново, хоча в окремих громадах нові атаки знову пошкодили мережі.
0: А на міжнародній арені не вщухає суперечка навколо дизельної домовленості Дональда Трампа з Росією. Американський президент захищає своє рішення, пояснюючи його інтересами власної країни та високими цінами на пальне. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав подібну угоду неприйнятною для Європи і запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Берліна.
1: Європейський Союз тим часом затвердив нові санкції проти російського військово-промислового комплексу, а очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що послаблювати тиск на Москву зараз не можна. Українські дипломати також обговорили з партнерами з Франції, Нідерландів та Швеції посилення оборонної підтримки, використання заморожених російських активів і створення спеціального трибуналу.
0: І ще одна важлива подія вже на шляху до європейської інтеграції. Володимир Зеленський підписав закон щодо освітніх прав національних меншин, який має розблокувати відкриття 2 переговорних кластерів із Євросоюзом. У Брюсселі очікують, що це відбудеться вже завтра, тож Україна продовжує рух до членства навіть в умовах повномасштабної війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на понеділок 12 жовтня та вівторок 13 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 20, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно і сухо. Завтра вдень плюс 14, уночі плюс 4. У Полтаві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 19, уночі плюс 10. У Києві ввечері хмарно без опадів. Завтра вдень плюс 13, уночі плюс 8. Бережіть себе.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди, завжди обирайте найважчу дорогу. На ній ви не зустрінете конкурентів. Шарль де Голль.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Хуа перекладається і як Китай, і як відмінний, а Вей – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано в 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про цивілізацію майя.
2: Факт перший.
1: Медицина майя була досить просунута. Вони зашивали рани за допомогою людського волосся, пломбували зуби і навіть виготовляли протези.
2: Факт другий.
1: Майя були, мабуть, першою цивілізацією, яка використала число нуль. Згодом індійські математики вперше використовували його як математичну величину при розрахунках.
2: Факт третій.
1: Ніхто не знає, що викликало падіння культури майя. З невідомих досі причин центри майя, розташовані на південних низинах, прийшли в занепад в період з 8 по 9 століття нашої ери.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: вже могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Важливо йти. Немає значення, повільно або швидко, просто йти. Якщо йдеш, ти рухаєшся вперед. Адріано Челентано.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки Коко Шанель в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.